0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Foiim na gáilihe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimh.

0: siúchtúin céirdle senam.
1: Fís.
0: Seaí an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo a mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.